Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України, у наступному році він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язань зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила вір'я, не сила знань.

0: Blitz Fun.
1: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
2: ну як лікарю?
1: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чим, а?
1: А вам і не доведеться?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Blitz FM.
1: Розставити руки у сторони і полетіти, десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Першим було світло,

0: Года.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: FM.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. А за його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще два переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи Семи домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Блиц Фан.
1: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
2: Дякую, я тронута.
1: Це ми теж помітили.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.
2: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
2: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: вже. Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, пестця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа, 18.
4: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18:00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як парк Олександрія став не лише місцем прогулянок і романтичних краєвидів, а й справжньою політичною та родинною книгою символів. 29 вересня 1828 року генерал-губернатор Новоросії Михайло Воронцов прийняв капітуляцію Османської фортеці Варна. Ця подія стала приводом для створення однієї із символічних композицій у резиденції Олександрія. Після політичних потрясінь 1790-х років і зростання антиросійських настроїв у родині Браницьких, графиня Олександра Васильівна почала демонструвати публічну лояльність до Дому Романових. І парк Олександрія став одним із головних інструментів цієї демонстрації. У райській частині колишнього Дантового парку почали виникати нові меморіальні композиції. Вони прославляли імперську владу, військові події та родинні зв'язки Браницьких із впливовими діячами імперії. Першою такою композицією стала колона з шоломом на честь князя Петра Багратіона, героя війни 1812 року та родича Браницьких. Пізніше у парку з'явиться царський сад. Там встановили погруддя імператора Олександра І, а також започаткували традицію висадження дерев на честь важливих гостей резиденції. Поруч виник і сад персня. Тут створили символічний геогліф руки з перснем, композицію, яку можна було повністю побачити лише з певної точки огляду. Особливе місце в Олександрії займала і пам'ять про самих Браницьких. Для Францишика Ксаверія Браницького створили спеціальний точковий краєвид. З великої галявини відкривався вид на костьол святого Яна Хрестителя, де був похований граф. Пізніше подібним чином увічнили і Олександру Васильівну через краєвид на церкву Святої Марії Магдалини. Але найбільш масштабними стали композиції, присвячені Михайлу Воронцову, зятю Браницьких. Після взяття Варни в Олександрії на фасаді турецького будиночку з'явилися трофейні османські плити та елементи декору, привезені після війни. Поруч з палацом створили сад Варна – символічний образ зруйнованої фортеці, що мав нагадувати про воєнну кампанію Російської імперії проти Османської держави та підкреслювати лояльність Браницьких до імперського двору. Для сучасників це було не просто декоративне рішення. Через ландшафт, архітектуру та символи родина демонструвала свої політичні зв'язки, вплив і місце в імперській системі. Так, парки Олександрія поступово перетворилися на складний політичний і родинний текст. Тут кожна алея, міст, колона чи краєвид мали прихований зміст. І якщо уважно придивитися до парку сьогодні, можна побачити, це не лише романтичний пейзаж. Це пам'ять про епоху, де політика, родина, мистецтво і символи були тісно переплетені між собою.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 43.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, соя. Надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
7: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: ти.
1: Рум'яна – це декоративна косметика, яку використовують задля відтінення щік, також для додання собі більш молодого виду або щоб підкреслити вилиці.
2: Beauty Box на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
0: Увага! Україна. Увага!

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
2: ну як лікарю?
1: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чима.
1: А вам і не доведеться?

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. Якщо

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. А за його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою в бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної

Тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще два переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи Семи домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих. Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц FM.

0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Друзі, всім абсолютно авторитетно заявляю про те, що настав день 12.05 на годинку. Добрий день усім, хто зараз із нами. І ми розпочнемо цю годину разом із прекрасною українською співачкою, якою звати Ягода. Привіт-привіт!
3: О, привіт усім, привіт, друзі.
2: Так, вся наша величезна помаранчева родина радіостанції Blitz FM радо вітає, відкриває обійми. І, друзі, хочемо сьогодні познайомити всіх, хто ще чомусь не знає про співачку Ягоду. Хочемо стимулювати вас підписуватися на її соцмережі, слухати її пісні, писати розлоги, коментарі і підтримувати на шляху до вершин українського шоу-бізу. Тож, Ягода.
3: Ага, дякую, дякую. Так і треба робити. Всі швиденько. Ягода офішал, всі соцмережі, всі чекаю.
2: Угу. О, до речі, я відмітила дуже класні соцмережі, дуже красиво, дуже професійно ведеться. І, друзі, там вже 26.9 тисяч підписників. Давайте зробимо 27. Ось такий сьогодні.
3: Ось, супер. Супер план.
2: Сьогодні, так, у нас план А. Ну, і зараз говоримо ми про новеньку пісеньку. Пісня, яка називається «Ніжною». Неможливо пройти повз. Така пісня потрібна кожному з нас. Правда?
3: Ой, дякую. Ну, насправді це, знаєш, в теперішній час, мені здається, так мало ніжності, тому що ми всі настільки взяли себе в руки і настільки зосереджені, і це правильно, але інколи хочеться дозволити собі оцю дійсну ніжність, тому ця пісня, мені здається, була десь, знаєш, на поверхні.
2: Угу. І так і має бути. Прекрасна пісня, супер. Всі, друзі, додаємо собі до плейлистів і однозначно слухаємо, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, розлоги. Давайте так, щоб від слів 8, краще 12. А якщо цілий абзац, ну це взагалі дуже цінно, правда? А давай поговоримо про те, як пісня народжувалася. Як вона тобі прийшла в голову? Ти сіла її написала в свій красивий блокнот для пісень. Чи як це?
3: Ага.
2: Як
3: це насправді переважно я пишу на диктофон пісні або десь в нотатник. Не вистачає мені красивих блокнотів під рукою в момент натхнення. Але ця пісня має взагалі зовсім іншу історію. Переважно свої пісні я пишу сама, а тут я почула приспів у TikTok і подумала, вау, яка красива пісня, чому я не придумала таку пісню? Там ще гра слів, я буду тобі ніжною, може колись і сніжною. Я думаю, як це гарно. Угу. І я поставила вподобайку і кудись пішла собі далі робити свої справи. І потім мені ця пісня сниться. Я думаю, що ж це таке має бути з цією піснею? Як це пережити, що вона не моя, знаєш?
2: Так.
3: І тут я знову у соцмережах, мені трапляється відео і написано «Пісня шукає свій голос». Я думаю, ну це все, це просто якийсь знак. Я почала писати за цю пісню, мені відправили приспів, ми з командою допрацювали, я дописала куплети, зробили аранжування. І буквально за півтори тижні пісня вже була готова. Від того моменту, як я її отримала, до моменту реалізації, вона була просто на одному подиху зроблена.
2: Я от читаю навіть в описі профілю Ягода Official, що ти Ягодо і сінгер, і сонграйтер. Правильно? Тож можна
3: так,
2: і
3: так
2: до тебе звертатися,
4: увага,
2: якщо...
4: Увага.
2: Так, ось таке оповіщення нас перериває. І ми, друзі, нагадуємо, що навіть з укриттів ми маємо підтримувати прекрасну, нову, сучасну українську музику. Це наш з вами, друзі, обов'язок. Ну і я ще раз повертаюся до питання. Ми можемо, от якщо хочемо пісню, можемо прийти до Ягоди і сказати «Ягодо». От таке в мене на душі. Напиши мені щось, правда? Таке можливо?
3: Ти знаєш, насправді, колись я казала, що не продаватиму пісні. Зараз в мене їх назбиралось так багато, що я вже не відкидаю той варіант, бо я розумію, що всіх я самотужки не переспіваю. Але для мене все рівно оцей момент написання пісні дуже такий сакральний. Мені потрібно з людиною познайомитись, відчути її, мабуть. Тому навіть якщо я буду пробувати комусь давати свої пісні, то мені захочеться такої більш ближчої, тіснішої співпраці, щоб я могла відчути людину, а не просто що-небудь, знаєш, її написати.
2: Слухай, клас, ви практично станете родичами, ось так виходить через пісню.
3: Ми всі свого роду музичні родичі, знаєш, музика, вона єднає.
2: Ну так, особливо з тією людиною, яку ти постійно слухаєш у себе в навушниках.
5: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
2: Глибокий голос, неймовірно прекрасний пісня. себе у навушничках щодня. А ну і от читала я в прес-релізі, що така неприємна пригода трапилася, що були проблеми зі слухом, так, у співачки Ягоди.
3: Це насправді так, ця пригода триває зі мною все моє життя, я просто ніколи про це не розповідала, я адаптувалась до цього, з дитинства в мене проблеми, власне, зі слухом, і за цей час я проходила декілька операцій безрезультативних, і нарешті, мені зробили операцію, після якої в мене відновився слух, і це як фантастика, тому що я, знаєш, коли лягала на вухо, яке чує, то я спала просто в абсолютній фактично тиші, мені нічого не заважало. А потім, коли ми відновили слух, я прокидаюся від просто від кожного, знаєш, якогось шороху, бо я не звикла. Я вийшла на вулицю і думаю, люди, як ви живете, все так шумить, дорога шумить, все всюди. У мене був спочатку шок, зараз я адаптувалася і насолоджуюсь. Знаєш, я завжди любила музику, завжди любила, але зараз я люблю її X10, я просто слухаю і не можу стримати емоцій, і плачу, і отримую задоволення, наскільки прекрасна музика і яка це розкіш дійсно чути. Ми, знаєш, деякі речі сприймаємо як даність, а це насправді дуже великий дар. Чути, бачити, відчувати – це дуже цінно.
2: Боже мій, дякуємо дуже за те, що поділилася з нами ось такою дуже особистою історією. І я думаю, що після неї ми абсолютно по-іншому будемо слухати пісню «Ніжно», адже будемо знати, що ця пісня написана після ось такої дуже важливої операції у житті співачки і сонграйтерки Ягоди. І однозначно маємо прослухати, провідчувати кожної клітини, кожну твою нотку. Бажаємо тобі здоров'я всі разом, разом з усіма слухачами радіостанції Blitz FM.
3: Велике дякую.
2: І тобі дякуємо, що ти є з нами. Друзі, підписуйтеся на інстаграм Ягода Офішл, можете подивитися, як в дуеті з Тіною Кароль співали Ягода. Ну, дуже неймовірна пісня, дуже класна.
3: Так, це, власне, мій переклад. І зовсім скоро чекає концерт у Львові в оперному театрі, де ми виконаємо цю пісню разом, тому я готуюся.
2: Слухай, ну, просто неймовірні події летять у житті Ягоди. А тож, класно, що ми от зараз з тобою дружимо, і ти з усіма своїми новими яскравими подіями будеш приходити до слухачів радіостанції Blitz FM.
3: Я тільки залюбки.
2: Супер. А ну тоді звернись, будь ласка, до всіх. Давай побажаємо всім нашим слухачам чогось дуже красивого, дуже потужного, і полетимо слухати твою пісню.
3: Друзі, я хочу побажати вам у кожному дні намагатись знайти щось хороше для себе. Нехай це буде чашечка улюбленої смачної кави. Я знаю, як це зараз непросто. Нехай це буде улюблений трек. Просто знайдіть собі оцієї сили отримати задоволення від сьогоднішнього дня і від завтрашнього. В кожному знайдіть щось приємне, і я вам цього дуже-дуже щиро бажаю. Обіймаю кожного, бережіть себе і слухайте ягідну музику.
2: Клас, слухайте ягідну музику, друзі, підтримуйте наших ягідних, неймовірних артистів. Дякую за ось такі дуже глибокі побажання. Я думаю, кожен крізь себе пропустив зараз твої слова. Ну і з бліц-прем'єрою тебе, Ягода на Blitz FM. Ніжною!

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz.fm. Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, Гребля Клаб.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блиц Фан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
9: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
10: Зміни життя під правильний ритм.
9: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
10: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
9: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх.
10: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.
2: Подружок, це дівчина, яка торує свій шлях до вершин шоу-бізнесу, і ми, народ, маємо її підтримати в цьому. Тож, всіх наших слухачів я одразу спрямовую до соцмереж. Жанет, розкажи нам про них, будь ласка, куди нам іти, де нам підписатися і слідкувати за тобою?
9: Я дуже буду рада знайомитися і спілкуватися зі своїми підписниками. Тому я запрошую вас підписатись на мій Інстаграм, Ютуб, Тік-Ток, Фейсбук. Мене дуже легко скрізь знайти. Просто пишете Жанет англійською в Інстаграмі Жанет Сінгер. І я рада буду. Я спілкуюся з кожним, відповідаю завжди на коментарі, читаю свій дірект по можливості. Тому рада буду вас бачити на моїх соціальних мережах.
2: Супер, ми теж будемо тобі раді написати кілька теплих слів за твою творчість. Жанет Сінгер, друзі, шукайте, підписуйтеся і підтримуйте. Знайте, що ви робите велику справу, ви розвиваєте українську культуру. Ну і сьогодні ми з тобою зібрались не просто так, не тільки привітати всіх наших захисників і захисниць зі святом, а й презентувати твою новеньку пісню. Маю сказати, що вона мене одразу зачепила своїм таким дуже сумним бекграундом. «Ти не той» називається ця пісня. А це про кого взагалі? Це про що? Чому така пісня?
9: Я скажу, насправді все не так сумно, як здається. Тому що коли людина відчуває, що поруч з нею, я ж і співаю, що ти непоганий, ти класний, але ти не той. І знаєте, класно, коли ти це відчуваєш і щиро можеш бути чесна з собою і своїм партнером, і це щиро сказати. Гірше і сумніше, коли ти живеш десь 20-30 років і це розумієш десь аж колись, або коли він поганий. А в мене все тут дуже оптимістично. Ти не поганий, але ти не той. Ну, таке життя, таке інколи буває. Угу. І круто, що ми до цієї думки доходимо.
2: Угу. Скажи мені, будь ласка, всі слухачі, я думаю, зараз це питання в голові крутять. Це автобіографічна якась історія? Це про когось конкретно? Це якийсь Сергій, це, можливо, якийсь, не знаю, Назар. Давай йому зараз перекажемо вітання.
9: Ну, дивіться, що тут бути? Треба бути чесним. Пісня в мене про чесність, тож і я чесна. Ну, в кого такого не було? В кожного із нас був якийсь Андрій, чи Саша, чи Максим, чи Артем. Коли класний чоловік, класний хлопець, розумний, талановитий, добрий. Ну, от інколи не йокає, знаєте? І ніби і якісь її почуття, ніби ти і хочеш бути з ним. Але розумієш, що все одно от щось рівно не вистачає. І от в мене це пісня, я таке відчувала в своєму житті, тому мені це дуже близько. Я думаю, багатьом слухачам буде це теж відгукнеться.
2: Слухай, а тоді давай ось цю лінійку нашу дістанемо з тобою, дівочу, і розкажемо, як же міряти, хто той, хто не той. От який він має бути, щоб він був той, розкажи нам. Для Жанет.
9: Ну, особисто для Жанет. Навіть я би сказала, Жанет це як співачка, а особливо для Жаночки, тому що в житті я така простенька Жанна. То я би хотіла сказати, що він в мене має бути в першу чергу добрий, щирий зі мною, вірний мені. Людина слова, сказав, зробив, відповідальний, харизматичний. Ну, список там дуже досить великий, але легкий.
2: Клас, слухай, це можна
9: дуже
2: за тобою
9: легко знайти.
2: Дуже легко знайти такого хлопця, ми тобі цього і від душі бажаємо. Ну і, друзі, в цю хвилину маємо, знаєте, так от зібрати всі наші хороші позитивні думки і всім набажати ту саму половинку, яка буде саме та. Нехай все і здійсниться. Ну, а якщо перейти до музичної складової «Ти не той», то от я читаю в твоєму прес-релізі, а це сучасний поп із танцювальною енергією, яскравою жіночою подачею та характером Жанет.
9: Да,
2: ну, Жанет, розкажи нам, будь ласка, про свій характер. Що це за така особлива риса в твоєму характері робить тебе такою не схожою на всіх інших?
9: Ну, чесно, я взагалі, я думаю, що всі творчі люди, вони по-своєму особливі. Особливіше навіть, ніж просто люди, які менш до творчості. Бо творчі люди, вони такі інколи як хмаринках літають, інколи з якимось таким родзинкою. Я скажу, що я особлива тим, що, чесно, я завжди себе вважаю дуже легкою, така з легким підходом до мене, але, знаєте, я як ті двері. Замком одним, але треба 100 ключів перепроти, щоб до того замочка знайти свій ключик. От я така трішки непроста. От я дуже рідко закохуюся, дуже рідко я можу сказати, що ти саме той, тому що я дуже вимоглива як до себе, так і до оточуючих, і особливо до свого чоловіка, партнера. Угу. Тому, мабуть, я ще холостячка через це. Не знайшла ще того самого єдиного.
2: Нічого, твої двері знайдуть свій ключик.
9: 100%. Я думаю, що це вже дуже скоро і попереду, бо моя наступна пісня і про це.
2: Ух ти, слухай, одразу і анонсик дали. А ну і зрозуміло, що така легка провокація, впевненість жінки, яка не боїться поставити крапку там, де серце вже знає відповідь, як пише твій прес-реліз у тобі і в цій пісні однозначно присутні. А ну і слухай, хочеться навалити тобі багато компліментів і за твою відеороботу, яку можна переглянути на YouTube, і взагалі в цілому за твою ось таку за твоє прагнення розвиватися, розвивати українську музику, влаштовувати концерти. До речі, тож, друзі, підписуйтеся,
9: так.
2: Слідкуйте за Жанет, і, можливо, ви вже зовсім скоро розвіртуалитеся і сходите на якийсь її живий виступ. А ну, а просто зараз давай запросимо всіх послухати твою пісню, поринути в світ твоїх переживань і емоцій стосовно хлопчиків, з якими треба вчасно прощатися. А тож, будь ласка, побажай всім зараз чогось неймовірного при прослуховуванні зараз твоєї пісеньки.
9: Я хочу побажати моїм любим слухачам і глядачам поринути в той світ цієї музики, яку я хотіла вам передати, подивитися кліп, послухати, покайфувати, потанцювати під цю пісню, поностальгувати під цю пісню. І знаєте, зрозуміти, що ви на правильному шляху. Є у вас половинка, немає у вас половинки. Ви там, де ви маєте бути, і з тими людьми, з ким маєте бути. Якщо ви відчуваєте, що він не той, краще піти раніше, щоб потім не жалкувати. Любіть себе, ви в себе одні. Цілую всіх. їх люблю і запрошую слухати.
2: Клас, дякую дуже. Дуже мудро, дуже глибоко і по-філософськи. Ось така жіноча мудрість від Жанет. Друзі, підписуйтесь в інстаграм Жанет Сингер, дивіться в ютубі. І, звичайно, пишіть класні коментарі, підтримуйте українську музику. Жанет, ми тебе обіймаємо і з бліц-прем'єрою тебе.
5: Бліц-прем'єра.

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.
0: Blitz Fun.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Лежа за тим.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх.
5: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як парк Олександрія став не лише місцем прогулянок і романтичних краєвидів, а й справжньою політичною та родинною книгою символів. 29 вересня 1828 року генерал-губернатор Новоросії Михайло Воронцов прийняв капітуляцію Османської фортеці Варна. Ця подія стала приводом для створення однієї із символічних композицій у резиденції Олександрія. Після політичних потрясінь 1790-х років і зростання антиросійських настроїв у родині Браницьких, графиня Олександра Васильівна почала демонструвати публічну лояльність до Дому Романових. І парк Олександрія став одним із головних інструментів цієї демонстрації. У райській частині колишнього Дантового парку почали виникати нові меморіальні композиції. Вони прославляли імперську владу, військові події та родинні зв'язки Браницьких із впливовими діячами імперії. Першою такою композицією стала колона з шоломом на честь князя Петра Багратіона, героя війни 1812 року та родича Браницьких. Пізніше у парку з'явиться царський сад. Там встановили погруддя імператора Олександра І, а також започаткували традицію висадження дерев на честь важливих гостей резиденції. Поруч виник і сад персня. Тут створили символічний геогліф руки з перснем, композицію, яку можна було повністю побачити лише з певної точки огляду. Особливе місце в Олександрії займала і пам'ять про самих Браницьких. Для Францишика Ксаверія Браницького створили спеціальний точковий краєвид. З великої галявини відкривався вид на костьол святого Яна Хрестителя, де був похований граф. Пізніше подібним чином увічнили і Олександру Васильівну через краєвид на церкву Святої Марії Магдалини. Але найбільш масштабними стали композиції, присвячені Михайлу Воронцову, зятю Браницьких. Після взяття Варни в Олександрії на фасаді турецького будиночку з'явилися трофейні османські плити та елементи декору, привезені після війни. Поруч з палацом створили сад Варна – символічний образ зруйнованої фортеці, що мав нагадувати про воєнну кампанію Російської імперії проти Османської держави та підкреслювати лояльність Браницьких до імперського двору. Для сучасників це було не просто декоративне рішення. Через ландшафт, архітектуру та символи родина демонструвала свої політичні зв'язки, вплив і місце в імперській системі. Так, парки Олександрія поступово перетворилися на складний політичний і родинний текст. Тут кожна алея, міст, колона чи краєвид мали прихований зміст. І якщо уважно придивитися до парку сьогодні, можна побачити, це не лише романтичний пейзаж. Це пам'ять про епоху, де політика, родина, мистецтво і символи були тісно переплетені між собою.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2017 року, 07.24.09.14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України, у наступному році він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю.

0: балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.
9: Вітання, радий всіх чути, як ваш настрій?
10: Я не знаю, я скажу від імені усіх, от коли Калош в ефірі, одразу настрій просто фу, летить до небес. Тож, дякуємо, що ділитесь своїми прем'єрами. А як настрій у вас, пане Денис? Що там, які вони зіркові будні?
9: Настрій на відчуття прем'єри. Відчувається, що сьогодні виходить трек. Ми вже відправились в наш великий український тур. До речі, кому цікаво, всіх запрошуємо в наш тур. У нас дуже-дуже багато місць. Я впевнений, що знайдете своє серед них. Заходьте до нас в інстаграм, побачите своє місце. У нас сьогодні третій день. Сьогодні в Дніпрі. Люди з Дніпра, якщо зараз на зв'язку і слухають нас, вас чекаємо. А зараз вам трохи більше розкажемо про трек.
10: Слухайте, та, я так розумію, що третій день туру важкенько вже, не виспалися, всі емоції забрали у вас слухачі, чи ще щось трішечки лишається?
9: Трошки не виспався, але це не проблема для справжнього музиканта.
10: Це точно, однозначно. І, друзі, я одразу кажу, підписуйтесь на Калош і на Дениса Родіна і спостерігайте за тим, як він просуває свої прекрасні пісні, пише і презентує одразу. Тож, народ, залітайте в інстаграм, підписуйтеся і, звичайно, шукайте свої міста, щоб сходити на концерт до Калоша. Це просто легенди. Ну і про трек, який сьогодні презентуємо, давай будемо говорити. Трек просто розривний. Я неймовірно вдячна, що ви його випустили. Давай про нього розкажемо. Називається він, друзі, до речі, «Риба».
9: Так, так, трек «Риба». Трек гурту «Сальто назад». Один з екс-учасників гурту «Сальто назад» є учасником гурту «Калош», Саша Тас. І от написали такий спільний прикольний трек. До речі, якщо хтось не знав, цей трек колись був російськомовний, але переклали його, переосмислили українською мовою. У новій версії трек отримав новий контекст, і, коротше, воно досить актуально звучить, якщо просто уважно послухати текст. Uh-huh. Головний образ лишився в цьому треті незмінним. І щоб ви знали, тут третє так, ніби риба живе у своєму власному акваріумі та спостерігає за світом, не бажаючи стати його частиною.
10: Та так і є. Я вже слухала просто цю пісню. Мені щастить. Я ще й всі прем'єри до того, як вони виходять в ефір. І мені неймовірно сподобався дуже атмосферний трек. Одразу відчувається той вайб від сальту назад. Тож Сашкові велике вітання. Дійсно відчувається ось ця ваша крута колаба. Супер, ось цей настрій, про який, можливо, хтось трішечки підзабув, але зараз має підпригадати. А ну і якщо трек називається «Риба», скажи мені, будь ласка, Денис, от ти як представник неймовірного легендарного Калуша, просто від якого зносить даха, яка твоя улюблена риба?
9: Моя улюблена риба?
10: Так.
9: Діло в тому, що в мене алергія на більшість видів риб.
10: Ух ти!
9: Нехай буде корот.
10: Клас, ну супер, підходить. Тож, друзі, пам'ятаємо, що коли ми слухаємо трек «Риба», в цей самий момент ми маємо одразу посидіти, почухати потилицю і сказати: «Слухай, яку рибу я люблю найбільше?» От Денис Родін любить коропа, супер. А всім коропам сьогодні вітання. А ну і, звичайно, ми маємо подумати, чи не та сама ми риба в акваріумі, яка спостерігає за всім і ні до чого не хоче доєднуватися. Ось як філософськи співається саме у цьому треку.
9: Саме так. Того, що спочатку, коли ви послухаєте, пісня може звучати досить іронічною, і ніби це все просто приколи, насправді ховаємо в ній соціальні теми і розказуємо про світ, де люди часто опиняються в гонитві за всякими матеріальними речами, трендами, статусами, за чужими очікуваннями і думками. Саме в цій пісні акваріум стає метафорою суспільства, в якому кожен з нас має свою роль. Але багато хто не задумується про те, чи справді хотів би її виконувати. І типу, риба тут як не герой, який намагається врятувати світ.
10: Дуже глибоко. А це просто риба, це просто той, хто спостерігає за тим, що відбувається навколо. І от, повірте, чесно, інколи б хочеться просто стати рибою в акваріумі, поспостерігати, відкрити очі, а все вже добре, правда?
9: Було б прикольно.
10: А тож, насправді, неймовірно глибокий, цікавий, дійсно іронічний трек вийшов у Калош і Сальто назад. Називається він, друзі, «Риба», дуже легко запам'ятати. Додавайте собі в плейлистах, і нехай цей трек летиться до гори, і, можливо, навіть очолить якісь чартики, чому би ні. Тож, Денис, давай звернемося зараз до всіх, побажай всім всього, чого тобі тільки хочеться, і полетимо, попливемо, я перепрошую, слухати трек «Риба».
9: Дякую, дякую всім, хто був на зв'язку. Ще раз нагадую, що Калош Оркестра в турі, приходьте, шукайте ваші міста в нашому інстаграмі. Якщо ще не підписані на інстаграм, підписуйтесь. Бажаю вам всім мирного неба над головою, спокою і слухати і ще раз слухати нові релізи Калоша. Всім з любов'ю.
10: Супер, дякуємо за цей свіженький реліз. З новими прем'єрами чекаємо до нас. Успіху ось цій композиції, успіху вашому турі, обіймашки і «Риба» вперше на Blitz FM.
7: Blitz прем'єра.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
2: Дякую, я тронута.
1: Це ми теж помітили.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд в і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: go.
1: Food court.
2: Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головного.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді. Твоя мама.

0: Blitz Fun.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, хоча, про що
3: і вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Біла церква вже 18 жовтня. Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрінемося о 18:00 у Палаці культури «Росава». Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
6: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фудкорт. Ще трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 14.00. Радіо Бліц FM.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою».
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для Палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіо.

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19-ті.

0: Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

Продовжуємо радіочарт топ 40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Древо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже і власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Автовшорок знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Грошу. Дурна любов.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту «Топ-40», але вже після перерви.

Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбан та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на 2 позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 етики, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

0: «Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову в щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.
1: Чому?

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.
2: А на

0: на нашій вулиці від Мама Ріки. На шостому місці The Second Voice із Let Me Be. Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті – «Stake Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.
1: Третє

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому місці.

Кольє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від Грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
10: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

0: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
1: ну як лікарю?
0: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чима.
0: А вам і не доведеться?

називають не через їх красу та рідкісність, а через те, що вони стійкі до атмосферної корозії та тому не ржавіють. Та їх дуже важко розчинити. Наприклад, на золото не впливають навіть розбавлені і концентровані кислоти. А розчиняється воно лише в суміші двох дуже потужних кислот – азотної та соляної.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: «Ти вдома?»
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: «Так, а ти де?»

0: тебе.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва, котрий відбувався на тлі сигналів повітряної тривоги, закликав Путіна припинити безглузду війну. «Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати завершення цієї війни, але ці варварські атаки на мирне населення України мають зупинитися», – наголосив Мерц. Канцлер прибув до Києва з неоголошеним візитом. Через деякий час Росія здійснила черговий удар по південному мосту через Дніпро. Мерц розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Українські військові за допомогою дронів успішно доставили гуманітарну допомогу у тимчасово окуповані Олешки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці Нацгвардії України у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти Борис Фен та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори, зазначив Вигівський. Німеччина виділить Україні 1 мільярд 350 мільйонів євро, з яких 1 мільярд спрямують на озброєння і ще 350 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури. До військової частини пакета увійдуть далекобійні засоби ураження, бойові безпілотники та супутникові технології. Вони мають допомогти Україні ефективніше виявляти та знищувати російські пускові установки. Ключовою частиною допомоги стане фінансування спільного виробництва безпілотників для перехоплення реактивних цілей. Німеччина та Україна також готують угоду про спільне виробництво різних типів безпілотників. Мовиться не лише про односторонню допомогу. Україна готова у відповідь закуповувати у Німеччини продукцію військового призначення. Німецькі компанії також зможуть переймати досвід, отриманий Україною під час бойових дій. Енергетичну частину пакета спрямують на закупівлю генераторів, трансформаторних підстанцій та ремонтних комплектів. Напередодні Дня працівників освіти міський голова Сміли Сергій Ананко подякував педагогам, колективам закладів освіти та ветеранам педагогічної праці за їхню щоденну роботу. Подяками Смілянської міської ради відзначили педагогів та колективи закладів освіти. Окремо він привітав лауреатів премії імені Казимира Заремби, Миколу Клімашевського та Світлану Геращенко. Також привітали ветеранів освітянської Ниви, людей, які присвятили школі роки свого життя та виховали не одне покоління смілян. А всім учителям, вихователям, керівникам закладів, працівникам освіти міський голова Сміли побажав сил, витримки і задоволення від своєї роботи.
2: Blitz News. News.
4: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.

0: тебя.
1: 5 жовтня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як навчити підлітка відповідальності?
2: Якщо дитина навчена відповідати за свої вчинки ще з більш раннього віку, то з цим не буде проблем. Якщо починати лише з підліткового віку, скоріш за все, це буде складніше. Це буде складніше, тому що немає досвіду. А відповідальність формується у безпеці. Відповідальність формується там, де дитину можуть підстрахувати, де дитину можуть підтримати, де дитині можуть пояснити 2, 3, 5, 10 разів, скільки потрібно до того моменту, коли він буде готовий зробити це сам. А відповідальність формується, вона не виховується. Тут великий відсоток вдачі буде тільки, якщо дитині давати робити помилки і не сварити за ці помилки.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
5: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
10: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
11: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц.